suma boy o ma gele e ma lu we yi ya ni ma li le won a o ma yu ni ma lo ayo egbe ni o mi suma boy o ma gele e fi le ye 2009 oluka kun ni ameke ti ya ne me na gode ogbo ogbo ya.